no moko fila bora ye an be duka fo majuma ni an be duka fo bana wi ani singula wi duka ci donjo bana dunya so dunya koroba jili jigide ben yorninga ka tulun noko bo kani kuyate de ben yorninga ka tulun.